8-нче 20-нче күнү күндүздөн түнгө дейин солтүстүк Шинжаңдын батысындагы солтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөр, Тарбагатай аймагынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөр, Шыкызы каласынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөр, Өрүмжү каласынын таулуу өңүрлөрү, Санжо облусунун таулуу өңүрлөрү, оңтүстүк Шинжаңдын батысындагы таулуу өңүрлөр, Хотан аймагынын оңтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөр, Аксу аймагы, Байынгулуй облусунун солтүстүгү, Турпан каласы, Кумул каласынын солтүстүгүндөгү таулуу өңүрлөрүнүн ичинен ара жерлеринде аз жаңбыр, мында бийик таулуу өңүрлөрдө кар жаабады. Жогоруда аталган таулуу өңүрлөрүнүн ичинен ара жерлеринде орточо эмес калың жаңбыр жаабады. Солтүстүк Шинжаңдын батысы, солтүстүгү, оңтүстүк Шинжаңдын батысы, чыгыш Шинжаңдын ичинен ара жерлеринде батыс солтүстүктөн 5 бал айналасында жел соогады, жел эттөрүндөгү жел күчү 8-9 бал айналасында болот. Оңтүстүк Шинжаң ойпатынын орто шыгыш бөлүктөрүндө кыйыш шыгыштан 5 бал айналасында жел соогады. Мезеттик жел 7-8 бал айналасында болот. Ичинен ара жерлерде кыска убакыт аба шаңытады немесе кумду буран соогады. Оңтүстүк Шинжаң ойпатынын басым көп сандуу өңүрлөрү менен Лиян карынын батысы, Тиян Шань тауынын солтүстүк бөктөрү, Турпан каласы, Кумул каласынын ичинен ара жерлеринде 35-38 градустан жогору чыжыган ысык болот. Мында Турпан каласы, Кумул каласынын ичинен ара жерлеринде эң жогору аба температурасы 40-50 градустан ашады. Туташ Шинжаңдын башка өңүрлөрүндө күн негизинен ашык, ара тура булуттуу болот, жел күчү зор болмойт.

Кыргыз шаарында кыста коллективи жылына 25 000 үй бен жалаксын туракты алады. Унан да маңыздысы яң жүйлүн килограммы боюнча базар багасынан 20 фын жогору бага мен жергиликтүү орундагы сыйыр бурчакты алды мен сатып алат. Кыстак тургуну май үй мен былай деди. Борун өзүбүз толайым сатуу базарына апаратынбыз. Багасы тураксыз кейде сата алмайтынбыз. Казыр завод жакын маңда. Сатып алуу багасы да жогору, бийил 3 муу жерге көбөйтүп эктим. Жумыстанууга жетектөө типте де тиянакты болду. Яң жылын былай деп тааныштырды. Заводта күндөлүктө турактуу жумушкер 30 эч адам, карбылас кезде 80 эч адамга көбөйөт. Кыстак тургундарынын эгинчилик менен шугулдануу, отбасына карайласуу, акча табуу сынды үч жагы да аксамайт. Заводта кыстак тургуну карбылас жумуш иштей жүрүп бир күндө 100 юандан артык акча табам. Балаларды апарып әкелу ақсамайды, қарттарға қарайласуға да қолайлы деді.